0: These beautiful things that I've got.
1: كمان دول هنو تالجنو بنسن بون فوق بي ايزي 100.2 beautiful things. و speaking about beautiful things حفنا سميها ناف ليم امبارا لي هوبو حفنا لاني مالي وما pet owners وينا لي لاني مالي وما beautiful things beautiful beings كوازي اش things كوازي كوازي عليت يسك توقالهم الدكور تاحهم pero بħal kull ħaġa oħra għandek naqal iż-vantaġġi naqa' ħesel sewwa. All right, minn għandu tfal, insomma, minn għandu kemm annimalu tfal, miskina ħed too much. Però minn just say minn għandu tfal jgħidlek li isma' tfal fihom iżjed ħesel sewwa mill-annimali. All right, jiena m'iniex hom messaġġ so ma nistax imparla. Però fihom tagħhom ukoll xi kultant, jiġifieri l-pets. U jiena nħobbhom ħafna jekk forsi ġieli smajtni taf li jien għandi papra. Inħobba immens. Però bħalissa qiegħda f'dak l-istage li tkun titgħamel il-bajt insomma. U tkun iżjed isa kif tgħidha. Jumpy. Però for some reason ma nafx xi tkun qed toħlom. Immaġina tliet tal-erba' ta' fil-għodu fil-likwit perfett fil-kamra. Filli taqba tajja timma like il-kwek tal-mallards like vera qawwija u qed ngħidlek laqas naf ħsibt qed noħlom isni qiegħda bejn you know like meta jsek dawk il-few seconds fejn ma tkunx taf jekk mhux qiegħed toħlom jew le jew m'intix fir-realtà. Oh my god, qed ngħidlek belħitni dal-għodu, belħitni. X'inhi like kien hemm xi drabi fejn il-pet tiegħek Ek vera ħazdek like ġġarezat because badli fuq 99091002 The Clash issa.